0: no e da wo ya anwo no tuma
1: hey
0: wo so me tuma sam me sanya no wa me dum ja tuma bia na e ka anana fon paswa yes sa tuma se wo jini ya e be sanu se ti ya sa wo jini ya e ye tuma
1: am bolu wa sa hey my wife you know.